so mama mo nsema me nua ba mama me free mighty fm ono na gye me tena kumase e ma me nya adwuma ye wo shire fm bi ko no no enu anko anofi yu